0: Yes, musiek van Droom Syndroom, Benny's West, Too Laat, net so, vir dit musiek van John Legend, Andre 3000 with Green Light. Gerda is on standby, before I get to Gerda, baie vinnige een, daar is 'n groot ongeluk, iewers het 'n trok geval.
1: Goeiemôre Mac, wonder wie laat weet hier op die N14 op pad Kreeusdorp toe, trok so in die middel van die pad omgeval met sand. Mense moet maar net uitkyk daarso. Baie dankie. Lekker dag.
0: Dankie vir jou meester. Ek doen waardeer. Gerda, good morning.
2: Goeiemôre meneer Mac.
0: Hoe gaan dit met jou?
2: Nee, weet jy? Dit gaan met my baie goed, want dis Vrydag.
0: Vrydag my nou, onmiddellik
2: nou
0: in Afrikaans asseblief. Verstaan, eindelijk die naweek is hier, luister, ek sit nou hierdie kant, we broadcasting from Southern Sun, you know, die wit huis, ek voel soos 'n president op roomlik, maar ek het een probleem, ek dra nou plakkies in my tone kruik uit, my tone, arme tone.
2: Dit is jou probleem? My probleem is dat jy plakkies dra in die wit huis.
0: Ek verstaan.
2: Nee, maar hoe het jy gepak?
0: Rustig. Ek het baie dom gepak, want jy het vir my gister gesê, 25 degrees in een bombel. Ek soos, ja, hitte. And then I got you, I'm like, eina.
2: Mens kry mooi skoene vir hitte, hoor? Nee. Ja, as jy in die withuis gaan, maak het die saak hoe warm het is nie.
0: Ja, maar volgende keer sê my net, soos Mackie, asseblief, pak nou ordentlik en pak soos 'n normale persoon, moet nou nie dom wees nie, so ek is baie dom, en ek sit voor die swembad, so jy kan nie imagine,
2: En jy het vinnig gepak, nee, pak was nou nie een van die prioriteite gister nie.
0: I was so excited, you're going to be so proud of your number one feel good station, ek het dit vir jou gesê, op wat hier naartoe, en dan gaan gebeur, en ons gaan die golfdag wen, en guess what? Guess what?
2: Did you win it?
0: Number we won the Annie Boss 2026 golf day. Ja. Ons is nummer 1. Ons het dit gevat. Wisseltrofee is ons. Ek en jy gaan kikkies neem. Ek het jou gesê, I'm coming here for a good reason and we showed up.
2: Okay, die plakkies is okay. Kom ons kyk na die nuus, wat ons die naweek ingaan. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië wek kommer. Die MK-partyleier het 'n tempel in Indië besoek, saam met staatskaping verdagte en voortvlugtige Ajay Gupta en Suid-Afrika se hoogkommissaris in Indië, Anil Soekla. 'N diplomatieke woordewisseling tussen Suid-Afrika en Ghana. Die Suid-Afrikaanse regering ontken dat 'n Ghanese burger tydens Dinsdag se teen-immigrante betogings dood is. Volgens die regering van Ghana is die 40-jarige man in Khayelitsha in die Wes-Kaap doodgeskiet. En gepraat van sport, Mac, maar hierdie is ongelukkig nie goeie nuus nie. Die Proteas vrouespan moes gisteraan die knie buig voor Engeland in die vroue se T20 Wêreldbeker semifinaal. Suid-Afrika kon nie by die 170 lopies kom nie en het 129 vir 8 kon kry. Engeland, wat die gasheerland is, speel in die finaal teen Australië. Ach, moes kyk hoe lyk die weer. Ek weet, ek is jammer vir die Proteas vroue. Wel, as het by die weer kom, skop ons die naweek af mooi weer en koud oor dele van Gauteng, die Mpumalanga se Hoëveld en die Noordwes. Oggendryp word vanoggend verwag oor dele van die Noordwes. Pretoria, Emalahleni en Rustenburg op na 17, Johannesburg 16, Polokwane 22. Vir in die bos gaan Mbombela vandag op na 21 grade. As jy reis, Kaapstad 17, Gqeberha 19, Durban 23, Bloemfontein, een maximum van net 12 grade. Ek schaar het, Jesusa, meer nie veel om 6 uur.
0: Ek love het, ek het trek vrystaat toe. Ek,
2: Ek wil jou net sien.
0: I just want to see how I'm going to react to that vrystaat. Vrystaat my nou, onmiddellik. Sure. Ek love het. Gerda, waar dankie. Your riddle Friday answer coming up at
3: Breakfast with Martin Bester.
4: We have all got stuck into a series on Netflix. It's called The Polygamist. Lead actor in studio with us this morning plays the role of Janasi Gamora. Stumum Charlie, women, am I right?
5: For myself,
4: you know what will be a fantastic series for Netflix? Is called The Monogamist. If you want to open the scene with a line and then throw to a cast member, would you?
6: Joyce, I've had enough of all these women.
5: I just only want you.
4: Oh, Janasi. I'm so glad you said that. Because if there's one thing in life that I hate, and that is to come second. I'm so glad that you are now a one-woman man. Not like that two-timing hussy of a Matipa.
6: I need you to shut your mouth, Joyce. Oh. Do you hear me? We all know that Jonasi is deeply in love with only one woman. That woman, of course, is Essie. She owns his heart.
7: No.
8: Okay.
7: I don't want this man all to myself.
8: The subtitles are
7: hi.
3: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: Ek het so lekker gelag vir daai interview. Hey, polygamist. Hey, Martin Bester coming through with that Barry White voice. Listen, if you missed out on that interview, it is now available down on jackarandfm.com. Just click on Breakfast with Martin Bester. Go check out some of the kickies and all your videos on down on our social media pages. I love it. Listen, if you haven't watched Polygamist, everyone is just literally talking about it in South Africa. In fact, it is number one currently in the country. Do yourself a favor. Go spend. You're going to get hooked. I'm just giving you that in advance. You are going to get hooked. Even though you don't believe in polygamy, it is going to hook you. That's a very interesting story. But the rest of it, jackarandfm.com. Breakfast with Martin Bester. All right, come on. Het jy dit reg? Het jy dit verkeerd? You can stand in me without touching me, spend me without owning me, and remember me long after I've disappeared. What am I? Graham, say something.
9: Morning, Mackie. Graham here from a freezing cold Middleburg. Mackie, you stand in time, it's a moment. You spend moments doing a lot of things, I'd say it's a moment. I don't know if I'm wrong.
0: Moment.
9: I hope I'm right. Okay. It's a wild guess.
0: Well,
9: my Vrijdag me nou, Papa.
0: Vrijdag me nou. Like Vrijdag me nou. Middleburg. Graham, dank je. Roan, wat zeg jij?
10: Wat gaat goed met jou? Ronnie, so Maggie, het klink amper so Solaris, die krou maar as jy hou nie, nie, en as jy hom soek is hy weg, so ja, yeah, ek klop maar ek's recht, maar glo nie, as hy Maggie lekker daar, by
0: ping, daar gaan die debit order Megs,
11: Boere,
0: do you
11: Mac?
0: Have it right?
11: Lekker vrijdag my nou,
0: onmiddellik
11: dis koud man, maar ek gaan probeer, die ene is moeilik vanoggend. Maar miskien is die antwoord a memory, soos dink terug aan iets. Ek weet nie. Uitraaid. Yeah. Okay, Mac. Bye!
0: Ek weet nie wat jy weet nie, maar jy is heeltemal verkeerd. All the answers that came through, I got you today, they are wrong. It's actually a July vacation. You can stand in me without touching me, spend me without owning me, and remember me long after I've disappeared. What am I? Die antwoord wat ek soek, a Julie vakansie.
12: Like anything you've ever experienced before. Book now at dinnertimestories.co.za. Bon appétit, proudly flavored by Jacaranda FM, your number one feel-good station.